0: Russell.
1: Papa?

Urban FM. Nisshin Trap. Pick a pass.

don't want

0: Kuya Choban.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
3: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
2: Skoda.
3: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: Radio.
5: Urban FM.

0: بای دزیانی اوربان افم نیه چنه تره بی کلاف
1: افه مارم ادھا کانیا بره؟
2: Jo, balë person të, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po shuna vetë i shtatë qinti, heq së të më bajt.
1: Hare me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose porositën një online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Çdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
5: Volkswagen.
4: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Menani për Menani, Radio Urban PKFM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
7: Come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain.

0: Po e dëgjoni Urban FM 103.3.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni I ri, pak të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, I ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon në tjetër një veri me Art Motion.
2: You're listening to Urban FM.

0: Yanime Urban FM. Niçin etrafik pas? On, on yam Urban FM.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugë tim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Ciao! State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Tu jam vendas, me banes të fituan nga bonga ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në bankën ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
4: Jeta dinamike, banka ekonomike.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Ej, ku je që o banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Epko. Falshlir.
9: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.
1: Hey, cutie, a keni matren?

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Urban FM 103.5.

0: Nisë në trak, pik e pas.
1: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë pëthuaj se po vëndrej. Një rokëtin që përmbushet qëto dit me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cap të jetës.
2: Live from Slab City, Urban FM
0: 103.5. Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: Ma interesant, qysh lopon se një mirë si pasonime, pos lopon është pasonime një fjallë. Si ti lopë të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: National Traffic Pass.
1: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt. Dream, Family, Elite, Elite Plus. 4 paketat e reja, njona të mamë për ty. Kalonë tjetër nivel me Art Motion.
6: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojën nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara afër jush.
7: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: që në Trafik Pass. Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Urban FM 103.5.

0: Ave marim edhe ka një bre.
1: Jo, balë për sonë të, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hetë sotu ma bajt.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
1: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sotë.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
3: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
3: Urban FM.
4: Çdo brez ka muzikën e vet. Ritmi i vet. Stili i vet. Dhe historia e vet. Volkswagen ka golf. Zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
5: Volkswagen.
4: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
8: Tua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Po rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
5: Skoda.
8: AHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
9: Afternoon Delight.
10: Lajme,
9: humor, art, kultur,
10: muzik,
9: kena mu knaq.
10: Afternoon Delight.
9: Live në Urban FM, çdo dit.
10: Për e hanës dhe rritë premten.
9: Bashkë të rasken. Edhe zhurë.
10: Çdo dit të punës.
9: 15-17.
10: Live në Urban FM.
9: Mosë ndroni frekuencen.
10: We about to go down.
9: Afternoon Delight.

0: Ha. Po, shënë dhe me se mi të dashur të dojmë në najshti edhe grani gjokën përgë.
1: Mo, Niva që është, Niva, po mduke që është të vërtit.
0: Ka dalë, sot e nëzejnë edhe pak, a,
1: s'ko
0: falsifikimi.
1: Po në afrojës dhe dhe, burgi po në afrojës.
0: Me se mi të dashur, po shënë dhe për këtë juve ku do që ndodhën i knasimo të aku edhe një ditë tjetër me juve sot e hane, po shkojmë drejt fundit të muajit
1: 7-ore.
0: Ja, lasa të hane, fresko, gji, edhe një 5 dit punë të freskta.
1: Të freskta, në freskta. Që
0: veca kemi njësë sot me këtë hane të bugur, edhe do të vazhdojmë me të hane në deri.
1: Interesant.
0: Të premdën
1: dhe të premdën është të hane.
0: E kur gjenë në premdën, ata një buhë të premdën.
1: Masa një knoqën pak ma shumë. Po që është e logikshme, edhe ditëne, mes të mi, prej orës 15 dhe në orën 17 një live me Afternoon Delight bashkë më freskën edhe me gjurën për djurët pljota në Urban FM, një 103.5 në frekuensën to, për gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm, ku kemi me folë për djurët pljota, me informatat e fundit venditor, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë, cilën e të gjojnë për të djurët pljota, por veçanërisht, sot nuk kemi vetëm. Sot kemi me folë për The Legacy, një kolektiv live hip-hopi nga Prishtina, ku sot me neve është Valion Berisha si baterist ose ndryshe drummer. Me Valionin kemi me folë për The Legacy, idejen pas ti kolektivi, mënyrën se qysh i popi po e merë një dimenzion edhe performativ live, ku bitat, instrumentet dhe inqizimi po bohën në mbranda një skene live për me mujtë me prijetu gjithë bashkë. Kemi me folë për muzikën, bashkëpunimet me reperat e artistet e ndryshëm, generatat e reja, eksperiencat në skenë edhe skenën e hip-hopit në Kosovë. Kjo është edicioni i dytë The Legacy, e për cilin kemi me folë bashkë me Valionin nga ora 16.
0: Ndoshër me që si qdo dit kemi mledh informacionet të ndryshme nga vendi, rajoni edhe buta, nga muzika dhe lojmet e ndryshme. Veni është për pëllat me lojme, së di kemi po që edhe moqi.
1: Moqi.
0: Ma bëj një moqi. Edhe moti është koqa ndryshushëm.
1: Moqi,
0: moqi, zonde. Prej kësaj të hane, a ka mundësi për rishje të dopta të shiot, për shuajmë që është mërullë koqa shumë jashtë, për juve që jeni jashtë e shini maljetë dhe naj kemi mrena dhe jashtë, sepse kemi këto studion krejt komplet me gjohë.
1: Jo, për dhe larë po mrena dhe jashtë.
0: E shohim sheshin, e zakonisht për i përcjellim edhe këto protestat të cilat apo vazhdojnë për lirimin e katërshës UQK-s, apo i shohim këto nga sheshe, nga ofër, ka njerë për dalim jashtë, ka njerë për rina mrena, po e shohim nga ofër se që ka po ndullë. Do të kemi informacione të shumëta, e kemi Kurtin i cili gjithet në Amerikë, po flasim për kryeministrin Kjuti, i cili është në Amerike dhe takon kongresistin amerikan për vendimin e specialës, ka thonë që ka shumë pasaktësi edhe gabime ligjore, duhet më korrigju në apel. Është kryeministri i Kosovës që po vazhdon me qëndrun në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe është taku me kongresistin amerikan Mike Lawley.
1: Kur jemi tek Kurtja, gjithashtu ka bëhu homazhe për vëllezrit Bytyqi në New York, duke thonë që drejtësia ende mungon. Do ta kërkojmë bashk me SBA-n, miqtë mi.
0: Në anën tjetër, studentët protestojnë sot në mbrëmje, vazhdon nota e 6 e kundërshtimit të vendimit të specialës. Është aktivisti Çlirim Aziri, i cili ka njoftuar se protesta vazhdon sot me dy tubime, një në mesditë dhe tjetrin në mbrëmje.
1: Premet e kjo në mesditë, studentët kanë kërku lirimin e ishkrerve të UQK-s, duke thonë që nuk ka vendim që ndryshon mënyrën se si shohim çlirimtarët tonë në protestën e studentëve në Prishtinë kundër akt gjykimit të shkollës parë dhomave të specializuara në Hag, ka fol edhe studenti Donart Humulli.
0: Të dashur me që pas afro 2 viteve që e ka zgjidh Kosovën, është Bledian Krasniqi, i cili është pajis me pasaportë kosovare, po flasim për mesushorin Bledian Krasniqi, pas një periudhe të gjatë është pajis me pasaportë kosovare që nuk kupton se ka të drejtë të luaj për Kosovën në ndeshje zyrtare. Edhe një tjetër mundësi.
1: E pas aktgjykimit në Hagë është Huti, i cili po kërkon mbledhje urgjente të kuvendit dhe nxjerrje të një rezolute, për ndryshe është deputeti i LDK-s Vlla Huti, i cili ka kërkuar mbledhjen urgjente të kuvendit të Kosovës për me debatuar rreth çështjes së cila është duke ndodhur. Por gjithashtu në anën tjetër kemi komplet PDK-n, e cila po procedon me në kuvend ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara. Është zotri Hamza, i cili ka kërkuar mbështetjen e partive, duke thënë që ndryshimi ligjit për specialën i te kalën për masat e një partije.
0: Gjithashtu e kemi kryeministrin Edi Rama, i cili gjendet në Michigan dhe i cili flet për vendimin e specialës sot se Shqipëria do të rinë në krah të Kosovës. Është kryeministri i Shqipërisë që po qëndron gjatë vizitës së tij atje, ku ka folur edhe për vendimin e gjykatës speciale në hang ndaj hashimtarit Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. E pasi që jemi te Shqipëria, i kemi dy informacione të shpejta që vijnë nga Shqipëria. Përfaqësuesit FBI dhe Agjencitë Evropiane të Sigurisë do të mblidhen sot në Tiranë. Pra Tirana e pret konferencën e 42 të shoqatës së ish studentëve evropian të Akademisë Kombëtare të FBI-it, FBINA European Chapter. E në anën tjetër, sot bëhen 12 vite nga vizita historike Papa Francesco të në Shqipëri, a e vizitoj Tiranën më 21 shtator 2014.
1: Themi prapë në Kosovë, është organizatori protestave Shlirim Haziri, cilin e përmendëm pak ma herët, por që tashmë po thotë që deputetët duhet të reagojmë, nuk presim deri në pafundësi, a i ka paralajmëru se nëse nuk ka reagime, protestusit mund të ndërmarin veprimet të tjera.
0: Në anën tjetër, në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës e ka dëmtu lajurën e aeroportit të Prishtinës, një i dyshuar edhe arrestohet. Shumë është interesant me shkuar dhe me dëmtu këtë parë monumenti këto. Pse me dëmtu?
1: Për çfarë arsye?
0: Po pse me dëmtu? Ta arrestojnë.
1: Gjithashtu e kemi zotrin Gucati, cili po na fol dhe po kërkon shfuqizimin e specialës, duke thonë që UVLUÇK mbështet çdo protestë, por gjithashtu në anën tjetër e kemi edhe ish diplomatin Bosh, i cili po thotë që ne e detyruam thoshin t'ja vendoste lokun vetës.
0: E gjithashtu e kemi shefin e BE-s, i cili po thotë që vazhdojmë të qëndrojmë me Kosovën. Është shef i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Drik Shubel, i cili ka thonë që ka zhvilluar sot një takim me ambasadorin e Belgjikës në Kosovë, edhe ka thonë që vazhdojmë të qëndrojmë me Kosovën.
1: Gjithashtu të flasim pak edhe për ekonominë. Është një si çështjeve ekonomike, Astrid Panja, i cili ka vlerësuar se bizneset nga Kosova kanë zgjeruar investimet e tyre në Shqipëri duke kalu për tej sektore të patundshmërive, duke thënë që Kosova është investitori i tretë më i madh në Shqipëri.
0: E me shtemi të dashur, ndërmarja Trepqa ka nisë lirimin dhe rikthimin në posedim të një parcele në Prishtinë në afërsi të fakultetit të arteve për të cilën posedon dokumentacionin e pronësisë.
1: Gjithashtu është parandalu futja kontrabandës në qendrën e paraburgimit në Prishtinë. Sipas njoftimit, kontrollet janë realizuar në bazë të informatave të siguruara nga njësia inteligjencës korrektuese dhe sektori i sigurisë me qëllim identifikimin dhe parandalimin e kontrabandës.
0: Me shtemi dashur, studentët po kërkojnë lirimin e shkrerve të UÇK, se nuk ka vendim që ndryshon mënyrën se si i shohim çlirimtarët tonë, kështu po thojnë në protestën e studentëve që ju treguam më herët në kuadër të aktivizimit të shkollës së bardhë të dhomave të specializuara në Hagë, ka folur edhe studenti Donard Humolli. Mese mi dashur, e kemi zotrin Suroj, cili ka thonë edhe ka propozu një platformë konsensuale për Kosovën pasat gjikimin ndaj shkrerve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, po flasim për publicistin Suroj, cili ka paraqitur një skicë për një platformë konsensuale të Kosovës, për mes të cilës propozon një qasje të përbashkët institucionale e politike pasat gjikimin të 16 shtatorit, ndaj 4 shkrerve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, skica përmban 10 pika dhe parashikon veprime për periudhën 2026-2028. Do të flasim pak edhe për ngordhjen e peshqeve në Badovc. Ka ardhur reagimi nga KRU Prishtina pas raportimit për gjetjen e tre peshqeve të llojit Balxher të ngordhur në liçenin e Badovcit. KRU Prishtina ka bërë të ditur se analizat e ujit kanë realizuar me 21 shtator kanë rezultuar brenda standardeve për ujë të pishëm. Po gjithashtu e kemi aliancën e cila po e mbështet çdo iniciativë ligjore për drejtësi ndaj krerëve të ushtrisë lirëmtare të Kosovës në Hagë.
1: Ladies and gentlemen, do flasim gjithashtu pak edhe për sportin, duke ditë që Kosova është kogja në stres, sepse këtë javë kemi dy ndeshje, cilat kemi me i lujtë, juve të Kosovës kanë mbri në Prishtinë, FFK i ka publiku edhe pamjet, është përzihës i Frankofuta, i cili po e zhvillon seancën e parë servitore, para këtyre katër ndeshjeve te për të nëtësëshme, ku Kosova faktikisht i nevojitë në supaku pozita e dytë në grupë.
0: E të shërmes, një lajmë i mirë, saj përket komtarës, është shkëlqimi i sulmusit ton Vedat Muriqi, i cili ka shkëlqy me 4 gola pjesë e formacionit të javës në Turqi, do të thotë nuk ka të ndalur për këtë djalë i cili është non-stop në vit parë frontit edhe nga java në javë është gjithmonë në formacionin më të mirë të ligës turke, por kthehemi te
1: ka zemrën e madhe, çfarë eki mas pokerit ka vendosur që një nën prej gollave me ja regjistru kerimit sepse i ka thonë që e ka prej këtu.
0: Tupen,
1: e ka thonë, mase ke prikë.
0: Po
1: duhet të ke prikë.
0: Po nuk është vendimi i këtij na, Aldrin.
1: Po jo, po kjo i ka thonë. Kjo u kon çaj ka çka ka thonë.
0: Ka kë mund të më thonë çka dëm, po aty kamera, aty ta varin.
1: Po lidhe pra lete se kjo është.
0: Aty ta varin. Aty sta varin çaj të.
1: Ka shpirtin e madh, po do më lugë do të bëj që ka shpirtin e madh.
0: Okej, e kot madh. Edo shërmeqe vendim me zamër, Dion Kacuri flet për herë të parë si lojtari Kosovës, dua të fitoj se cilën ndeshje, është me sfusori Dion Kacuri, i cili ka thonë se nuk ka qenë vështirë për me vendosë që ta përfaqësoj Kosovën.
1: Kur jemi tek gjenerata e re sportistëve ose futbollistëve të Kosovës, gjithnjë kanë dashur të luajë për Kosovën, është Elblin Osmani, i cili thotë që është i gatshëm për me dëshmu veten si Dardan.
0: E, dalim të një gjë tjetër tek sportin, me se mitë të dashër, kam kaluar edhe më keqë, Granit Xhaka reagon pas akuzave të cilat e trëndit në Zvicrën, Granit Xhaka është duke u përbalur me pytje të shumëta, a pas raportimeve se ndaj ti është hapur një hetim nga prokuroria e Lucernit për dyshim se ka siguruar certifikat të falsifikuar të COVID-19.
1: Kjo, këmë bojë që Granit Xhaka mos me pas hapsirë që me lujtë për ligën e kombeve shkaku i hetimeve që po ndodhin, a i gjithashtu e ka konfirmu se ka falsifiku certifikatën e COVID-19, duke thonë që kisha frikë edhe pasiguri, por në anën tjetër...
0: Tjetër është Bliki Gjermani, cili po thotë që Granit Xhaka mund të dënohet deri në 5 vjetë burgë, për o Granit Xhaka mund të përballet me një dënim deri në 5 vjetë burgë nëse shpallet fajtor për çështjen e certifikatës së COVID-19, për të cilën ndaj tij është hapur hetim nga autoritetet zvicrane. Paramendojeni miqtë mi të nxojnë të rajt edhe rana i ka kom të shkurtë erdhë kurt.
1: Sidomos atje.
0: Sidomos këtu, ndaçan hein dashnë. Na shfaq.
1: Po shihet se ke bu me ChatGPT.
0: Në anën tjetër kemi filmin animuar Uta në Sharr, i cili do shfaqet në Prishtinë dhe në Prizren, po flasim për një film të shkurtër të animuar të Uta Ibrahim. Uta në Sharr, një udhëtim që lind nga libri me të njëjtin titull, do të shfaqet me 22 shtator në Kino Armata në Prishtinë dhe me 23 shtator në Doku Kino në Prizren.
1: E kemi e ushtruesin e detyrës së presidentes zonjën Haxhiu, e cila ka marrë pjesë në hapjen e javës ndërkombëtare të personave të shurdhër, bashkë me shoqatën kosovare të shurdhërve dhe me njerëzit që i njohin më mirë se kushdo pengesat me të cilat përballen ata çdo ditë.
0: Një tjetër rekord ka ardhë për Billboard, është Jane Aiko, e cila e ka top up Billboard 200 për herë të parë me West Side Whimsy.
1: Hitse nuk e prita këto, me ndodhë, nashta që edhe albumet e para janë konë shumë atë mira Jane Aikos për mu se sa West Side Whimsy, por që publika po thotë ndryshe, sepse Jane Aiko është në vendin e parë në Billboard 200.
0: Edhe shtirë fresko se kena pot albumet e fundit që kanë dalë në jo që kanë mujtë me mëri këtë sukses edhe po shumë që kjo
1: edhe nuk apeta edhe pshe edhe shqitit nuk jenë qashtë të mdoja
0: nuk jenë qashtë të mdoja po bol më të asiguru venin e parë dhe me të leon ty për një javë në venin e parë dhe mu full për ty edhe kjo
1: ti rritë
0: edhe shqitjet
1: prek ma pak
0: po
1: kemi. Ja, ndirrit po e vërtet, 74000.
0: E kemi Drake-in i cili e ka pru kongën e ri, u tha më herët
1: që
0: ka di diçka po vjen FOMO, fear of missing out,
1: yes.
0: Edhe kemi kongën e parë për edhe videon e parë prej këtij albumi e cila
1: titullohet
0: prej këtij filmi e cila titullohet Quebec.
1: Quebec është konga e re cilën e kena po në FOMO, Fear of Missing Out, filmin e shkurt cilën e ka lansuar Drake në YouTube, si një klip më i gjatë ku ka bashkëpunime me Sexy Red, me Low Shimmin, me Stena Sandin edhe me Iconic Savin, po tash edhe qysh po pritet që me dalë edhe një si lloj mini albumi ose diçka që na kena me mujt me i dëgjuar edhe këto kongë cilat kanë qenë pjesë e FOMOs. Gjithashtu edhe e kemi një rast të Lil Wayne i cili ka kallëzu se New York Yankees e kanë shti me redesignu logon originale të Young Money. Young Money është label i Lil Wayne, një ndër labelat më të mëdha që kanë nxjerr Drake, e kanë nxjerr Nicki Minaj, e kanë nxjerr Tygën, e kanë nxjerr shumë artistë tjerë, por që e ka pas një problem me logo se u konë tepër e njëjtë si me të New York Yankees. Ata kanë thonë që ej, ku jeni se nuk bën kështu,
0: ku jemi
1: zuti,
0: kështu
1: ku jemi su.
0: Do shërmesh të e ndisa prej informacioneve të cilat do t'i diskutojmë gjatë këtyne 2 orëve në Afternoon Delight. Për mos harroni në pjesën e 2 të emisionit do t'a kemi mysafirin në studio. Do të flasim për hip-hopin në vendur edhe ku po shkon. Ku po shkon hip-hopi jo
1: në vendur.
0: Në studio në bashkohet Valjon Berisha ose Valjoni kejtë njeni është drameri.
1: Vëllë
0: në On Drums vjen në emision kështë do t'flasim për The Legacy, është një kolektiv live i pupit nga Prishtina. Me Valjonin flasim për The Legacy, idin për idin e këti kolektivi, mënyrën se si i pupi e merë një dimenzion tjetër për mës performansave live edhe gjana tjera që ndodhin. Është kjo edicioni i dyti The Legacy që po vjen në Prishtin. Valjonin do të nga tregojmë më shumë në detaj edhe pak që shka shku e para, po edhe e dyta edhe pjesmarja e njerëzve, edhe pjesmarja e qytetarve, edhe pjesmarja e artistave aty. A do të flasim pak më gjën me pa dhe me kuptu se ku jemi me hip-hopin e ditës sotit.
1: Ladies and gentlemen, i falenderojm special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga ata që ty ta bojnë të mundur me bleveturën tonë favorite në APO Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina, zini fuqinë e Volkswagen dhe gjithashtu Shkodës, ku tashmë e kemi edhe Shkodën e re, Taygon elegant, por edhe Golfin, të trijat i gjeni në APO Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: E një tjetër falënderim shkon për mobilerinë Palma, e cila është një kompani e konsoliduar në industrinë e mobiljeve dhe të kuzhinave me prezencë në qytetet kryesore të Kosovës, por edhe më gjerë, kur po flasim për qytetet e Kosovës, e keni Ferizojën, e keni Pejën, Prizrenin, Gjilanin, e në Prishtinë me showroomin më të madh nga të gjitha këto, ju mund të shkoni aty dhe ta shihni të gjithë prodhimtarinë e Palmës të ekspozuar edhe të zgjedhni ato që ju pëlqen më së shumti.
1: Për gjithë dashamirët e teknologjisë, sidomos juve që jeni fansa të brendit Apple, tashmë në Macintox mundin me gjithë gjitha pajisjet edhe si Apple, po edhe gjithashtu këto teknologjisë fundit me qmijet më të lira dhe më të mira në treg, vetëm në Macintox. Ladies and gentlemen, është kohë me të dëgjuar pak muzikë para se më rikthy me gjitha informacionet që ka i kemi mbledhë dhe për ditën e sotme, vjen në Salt me ILTS.

0: More power, energy, power, energy. Mirëse mi do të kthehemi tek informacionet, të flasim pak për protestën e cila po zhvillohet, ka hyrë në ditën e saj të 6-të sot, studentët protestojnë sot në mbrëmje, vazhdojnë në nata e 6-të e kundërshtimit të vendimit të specialës, është aktivisti Çlirim Haziri i cili ka njoftuar se protesta vazhdojnë sot me dy tubime, një në mesditë dhe një tjetër në mbrëmje. Haziri ka thënë se ka për të ditur se protesta e studentëve do të nisë nga ora 12 në sheshin Skënderbeu, ndërsa në orën 21 a do të mbahet nata e 6 e protestës. Çdo natë më shumë më të bashkuar, më të vendosur. Faleminderit shqiptar, ka shkruar Aziri. Ai ka ftuar qytetarët që të bashkohen protestave edhe sot. A protestën e shihemi në protestën e studentëve në orën 12 në sheshin Skënderbeu, por të vazhduar në mbrëmje në orën 21 me natën e 6 të protestës, ka shkruar ai. Në anën tjetër, organizatori i protestave organizatori i protestave, Çlirim Haziri, ka thënë që deputatët do të reagojnë sepse nuk presim deri në pafundësi.
1: E organizatori protestave kundër vendimit të gjykatës speciale Çlirim Haziri ka paralajmëruar se nëse nuk ka reagime, protestuesit mund në mendër marrë veprime të tjera. Në një intervistë ai ka thonë se protestuesit nuk do të presin pafundësisht për reagimet e deputetëve. Ai ka theksuar se protestuesit po demonstrojnë në mënyrë dinjitoze dhe se e kanë për obligim të ruajnë vendin dhe institucionet, por ka shtu se këto institucione nuk mund të konsiderohen të tyre nëse nuk e trajtojnë historinë kombëtare. Ai ka thënë se për reagimin nga deputetët shqiptar të kuvendit, duke cilësu u qëkën si çështje që i prek të gjithë deputetët shqiptar përveç listës serbe.
0: Ndërsa në protestën e studentëve në Prishtinë kundër gjykimit të shkollës së parë të dhomave të specializuara në Hag, ka folur edhe studenti Donard Humolli. Humolli tha se brezi i ri, i cili nuk e ka përjetuar luftën e fundit në Kosovë, kupton rëndësinë sakrificës bërë për dirinë e vendit. E studentit thekson se edhe rëndësinë e mbështetjes së aliatëve ndërkombëtar, veçanërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
1: Ai tha se rinia e Kosovës sot jetën një shtet të pavarur dhe demokratik, ndërsa ka kundërshtuar që e cilëson si akzhikim të padrejtë të ndaj ish krerve të UÇK-s. Në fund, Humolli ju drejtua ish pjestarve të UÇK-s me një mesaj të drejt për drejt, për ne ju jeni dhe do të mbeteni gjithmonë shqirimtar, sot kërkojmë lirin tuaj, sepse ju e mundësuat lirin ton. E gjithashtu, qysh edhe tregum, sot do të mbahet edhe në mbrëmje protesta e studentve.
0: Por kur jemi tek kë vendem, e kemi PDK-n e cila e ka procedu në kuvend ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara. Është kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, e cili ka njoftuar në një konferencë jashtëzakonshme se grupi parlamentari Partisë Demokratike të Kosovës ka procedu në kuvend projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara. Hamza ka theksuar se kjo reagim i qytetarëve nuk mund të injorohet dhe se kuvendi Kosovës nuk mund të sillet sikur se kjo çështje nuk e prek Republikën e Kosovës.
1: E ai ka thënë se kjo gjykatë u bë me bindje se kjo do të ishte gjykatë e pavarur, e pashme dhe e drejtë. Ai gjithashtu pas vendimit PDK ka paralajmëruar se krahas hapave të tjerë demokratik dhe institucional do të ndërmarrë edhe veprime konkrete ligjore në kuvendin e Republikës së Kosovës.
0: E ai tha se Partia Demokratike e Kosovës e konsideron se çdo institucion i themeluar me ligjet e Republikës së Kosovës do të veprojë në përputhje të plotë me Statutën, ligjet e vendit, standarde ndërkombëtare të drejtësisë dhe garancisë për një proces të drejtë gjyqësore. Përmes kësaj nisme, PDK-ja po kërkon që Kuvendi i Republikës së Kosovës ta ushtrojë përgjegjësinë e tij kushtetuese dhe ligjvënëse, duke shqyrtuar me seriozitet dispozitat ligjore që rregullojnë funksionimin e dhomave të specializuara. E nisma e PDK-s vjen pas akgjykimit të gjykatës speciale ndaj ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
1: E kur jemi tek PDK-ja dhe Hamza, gjithashtu ka kërkuar mbështetjen e partive duke thënë që ndryshimi i ligjit për specialen e tek kalon për masat e një partie. Tha se PDK-ja ka informuar paraprakisht subjektet e tjera politike përfshi lëvizjen vendosje, LDK-n dhe aleancën për nismën e saj dhe ju ka kërkuar mbështetje. Ai ka theksuar se sipas tij çështja lidhet me historinë e Kosovës, edhe kërkoi që të trajtohet në mënyrë se çysh është shprehaj të mos rishkruhet historia. Hamza ka buditur se aktualisht ka 22 nënshkrime për nismën, ndërsa për thirrjen e një seancë të jashtëzakonshme nevojiten 40 nënshkrime. Kryetari i PDK-s tha se kjo nismë do të mbetë mbetet prioritet i partisë së tij dhe se projektligji nuk do të tërhiqet dhe ka shtuar se PDK-ja ka më trajtuar projektligjin në kohën e duhur pavarësisht zhvillimeve të tjera politike.
0: Gjithashtu nga kjo ka dalë edhe si kërkesë, si propozim kthimi i Supremës së në Kosovë dhe mbikëqyrje ndërkombëtare për Partia Demokratike sipas burimeve nga ndryshimet kryesore të propozuara nga PDK-ja lidhet me shkollën supreme të dhomave të specializuara. Partia synon që kjo shkollë të ushtroj funksionin e saj në Kosovë, në vend se në Hagë, ku aktualisht zhvillohet veprimtaria dhomave të specializuara përfshir panelet e gjykatës supreme. Ndryshimi i dytë i rëndësishëm ka të bëjë me krijimin e një mekanizmi për mbikëqyrjen e ndërkombëtare të procesit. Përmes këtij propozimi PDK synon që funksionimi i dhomave të specializuara të ketë një formë më të qartë dhe të përcaktuar të kontrollit dhe mbikëqyrjes së ndërkombëtare.
1: E nisma e PDK-s vjen pas aktgjykimit të dhomave të specializuara ndaj shim thoqit Kadri Veselit, Jakub Rasniqit dhe Recep Selimet.
0: E në anën tjetër, me istemi dashur, është alianca e cila e mbështet çdo iniciativë ligjore për drejtësi ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hagë. Po flasim për deklaratën e cila ka ardhur nga alianca në të cilët e mbështesin çdo iniciativë ligjore dhe demokratike që synon vendosjen e drejtësisë në procesin gjyqësor ndaj krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në Hagë përmes një deklarate partia ka theksuar se qëndrimi i saj institucional ndaj këtij procesi ka mbetur i pandryshuar. Alianca ka përsëritur gjithashtu qëndrimin e saj se lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës për shlirimin e Kosovës ishte e drejtë.
1: E partia ka shpreh bindje se shkretë të UÇK-s do të përballen me procesin gjyqësor në Hagë, ashtu thua që Kadri Veseli, Jakub Rasniqi dhe Recep Selimi do të shpallen të pavajshëm. Ata kanë kërkuar që institucionet e Kosovës mu angazhu për mbështetjen e procesit, duke theksuar se synimi duhet të jetë përfundimi i tij me drejtësi të plotë.
0: Gjithashtu e kemi edhe Gucatin, i cili ka folë dhe ka kërkuar shfuqizimin e specialës, ka thonë që volë UÇK-s e mbështet çdo protestë.
1: Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, tha se organizata do të përkrahet dhe protestën e studentëve, ndërsa paralajmëroi se mundësia për organizimin e protestave nga UVL UÇK do të diskutohet në mbledhjen e kryesisë. Ai tha se UVL UÇK do të vazhdojnë të mbështesin protestën derisa sipas tij të arrihet qëllimi i tyre. Gucati është deklaruar dhe për projektligjin e PDK-s për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara, ai e vlerësoi si pozitiv nismën e PDK-s, por tha se qëndrimi i UVL UÇK-s është më i gjerë. E megjithatë, Gucati ka kërkuar që partitë politike të bashkohen për me kërkuar fuqizimin e plotë të gjykatës speciale.
0: Me shtemi i dashur, këto ishin disa nga informacionet të përmbledhura sa i përket të ngjarjeve në vend rreth vendimit të shkollës së parë të gjykatës.

0: themi me informacionet e tjera, kemi të gjuhë muzikë, kongë të mira për këtë ditë të mërëllë të ishola dhe...
1: Me mërëllë a këtë ditë.
0: Ishola edhe nuk nga bje në shi, po të mërëllë që ashtë të qyshe kena
1: po,
0: dhe
1: besoj,
0: gjendje në gjithë shka rrëth gjukatës dhe vendimit të specialës. E kemi kurtin kryeministrin e vendit bashkë me kongresistin Amerikan, atët cilë kam full për vendimin e specialës edhe kanë thonë që ka pas akci dhe gabime legjore duhet korrigjuar në apel.
1: Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili po qëndron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është takuar me kongresistin amerikan Mike Wiley. Gjatë takimit me të, ai ka diskutuar për aktgjykimin e gjykatës speciale në Hagë ndaj 4 ish-krerëve të UÇK-s, duke thënë se vendimi përban pasaktësi faktike, keqkuptime historike dhe gabime ligjore. Ai ka theksuar se pretendimet për trafikim organesh të përfshira në raportin e Dick Martit nuk u përfshinë në akuza nga prokuroria. E sipas tij, gjykata speciale gjithashtu ka rrëzu akuzat për krime kundër njerëzimit, me gjithat Kurti ka vlerësu se gjetjet e tjera të akgjikimit duhet të kundështohen në procedurën e apelit. Akgjikimi i shkollës por nda i shkrerve të UÇK-s mund të ankimohet edhe procesi gjyqësor vazhdon në procedurën e apelit. E në takimin me Lawler, Kurti ka diskutu edhe për marrëdhëniet Kosovë-SHBA, investimet edhe situatat e shqiptarve në Luginën e Preshevës. Në takim ka marrë pjesë gjithashtu edhe deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi.
0: E do shërme që gjatë qëndrimit të ti atje, kur të ka bërë homazhe edhe për vlezrit bytyqi në New York, drejtësia ende mungon, do të kërkojmë bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo flasim për Albin Kurtin i cili ka bërë homazhe në New York, në kujtim të vlezrëve Yl Agron e Mehmet Bytyqi, të cilit i kam përshkruar si luftar të lirisë nga batalioni Atlantikut, qytetar Amerikan dhe dëshmor të kombit të shqiptar. E Kurti ka për të ditur se homazhe, se në homazhe ishte së bashku me familjen Bytyqi, kryebashkiakin e Fairview City, Violeta Berisha, përfaqësuese e Ligës Qytetare Shqiptare Amerikan, si dhe koleg e bashkëpunëtor.
1: Ja, e ka theksuar se përmes sakrificës së tyre ndërtohet edhe mërgata shqiptare në Shtetet e Bashkuara, e cila sipas tij qëndron pranë Kosovës në periudhat më të vështira. Kurti ka treguar se gjatë takimit Ilir Bytyqi ka folur për burgosjen e tre vëllezërve të tij, transferimin e tyre, torturimin dhe vrasjen e tyre.
0: Sipas kryeministrit, rasti i vëllezërve Bytyqi dëshmon se krimet e kryera nga forca shtetërore serbe, por edhe për mungesën e drejtësisë edhe 27 vjet më vonë. Meshte mi të dashur, do të kalojme në një tjetër informacion. Vjen në kësaj rrëdhe kryeministri i Shqipërisë, i cili po gjindet në Michigan, është atje për një vizit, ku ka folë edhe për vendimin e gjykatës speciale në Hagë, ndaj Hashim Thashit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Rama tha se Shqipëria a do të vazhdoj të qëndroj pranë Kosovës, ndërsa ka theksu se mënyra e reagimit ndaj vendimit a do të përcaktohet nga institucionet e Kosovës. Gjatë fjallës së tij para shqiptarëve në Michigan, Rama dha edhe një njoftim për hapjen e një konsulate shqiptare në këtë shtet. Rama ndodhet në Michigan në kuadër të vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku tashmë është takuar me komunitetin shqiptar atje.
1: Ladies and gentlemen, po të gjojmë pak muzikë, po të gjojmë partnerët tonë për me u rikthy në intervjistën në studio, ku kemi me folë për organizimin ose kolektivën The Legacy, bashkë me Valion Beri isha si drummer, ose për ndryshe si baterist, ku kemi me folë për hip-hopin, mënyrën se qysh po e merë një dimension krejt tjetër për mes performansave live, ku ka bita, instrumentale dhe incizime live cilat po ndodhen, kemi me folë për muzikën, bashkëpunimit me raperat dhe artistët të ndryshëm edhe të rinj, edhe eksperiencat në skenë dhe skenën e hip-hopit në Kosovë. Ladies and gentlemen, vjen Man I Trust me Ring of Past.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
5: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
6: Volkswagen.
5: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: me se mi dozë rekomendoju ja ja bej me Dream Girl dhe jemi kthy prap në pjesën e dytë të misionit, qysh edhe ju kemi para lajmëruar në pjesën e parë, në këtë pjesë kemi mysafirin në studio, është shoku jon Valjan on drums, fitojnë ashtu.
1: Valjana.
0: Valjana on drums, Valjan mirë se erdhën në Urban FM, grave shpaq chat mikrofon ofër vitit nëse dan. Çfarë është?
2: Ju gjithë faleminderit. Ja, kështu do më të parë. Pjesën për ftesën.
0: Për pjesën, edhe pjesën, pjesa ftesa.
1: Pjesa dhe ftesa.
0: Edhe
1: çëndresa.
0: Janë shoqë të mira.
1: Lidhë do të më i pop, edhe ke lidhë më i pop. Lidh
0: dikon. Ja, Valjan mirë se erdhe. A mirë se erdhe në këtë ditë vrant që ju shpo do këtë moti, po shkan të ndru tash, ka dalë ka do.
2: Mirë, unë e pe 10-ve kem prova dhe i stash, shtu që më kara me po motin, fërë të...
0: Për një me,
1: moti mrena si në kazino,
0: ha? Se ku i mani prova, ta s'ka dritare, atë janë në garaj, në po drëmë. Është
1: underground hip hop.
0: Alo, nuk e kom gjet një band që e ka studion me gjama.
1: Azban. Zban se lakmon me dol kur ku e mirë.
2: Ai nuk ka band, ai një produkt.
1: Ama bash.
0: Kena me fol për The Legacy, është edicioni i dytë, s'kena fol as për edicionin e parë, po më janë edicionin e dytë, apo më kallzon pak më shumë për neve, për mua freskon, po edhe ata që më ngojnë çka është The Legacy.
2: The Legacy është emni bendit që e kena formu në shtap që disa muj. O ku një ide e jemja dhe Filipit, është një djallë nga Zvicra, është basist, trumpetist, muzikant, kurpatar në Kosovë, pa thirë edhe me pikafe, me këqyrë që ka munë me bo. A i ka pas, e ka pas një band dvete në Zvicër, e po ashtu edhe une më ka ra me pas një band para sa për band tash 2011-2012, hip hop që kena bo edhe që aty na u kanë
0: cakru, mendimet,
2: po, mendimet edhe po ka zgat ajo pun mja 4 vjetë dhe isa e na bo bashkë edhe me thonë hajde pianisi me bo diçka. Ideja jo nuk unë me bu një band hip-hop live, me instrumente live edhe qash, mas nej tu shku, tu shkëmby ideja qa me bu qyshtek, na e kena menu që ta open mic me bu, se edhe mi dhonë mundësi reperave tri, ose edhe të në qenë ma me eksperiencë, kush dën me provu, me ardh, me bu një 3 minut 4 me band live.
0: Me qit një kong, një dy reptura, ka 6 me toke.
2: Po, se cili që i ka në përgjep, a ka 3-4 faqe.
0: Po, ka 3-4 faqe reptura. Sma mermenja, a ka repira?
1: A ka repira që i ka 3-4 faqe reptura? 3-4
0: faqe reptura në gjep.
2: Telefon.
0: Po dhe po në gjep, stil telefonin gjep, stil telefonin gjep, a janë me gjep. Kalzëm, e keni bo dhe legacy nishin, tash ju e një si band dhe e merni një space ose një vend, një hapsir, ku ju mëni me shku edhe me bo muzik, ju e përgadit një muzikën ose i përgadit një kong të hip-hop qka i bëni. Zakonisht të qysh përgadit një edhe sa kong i keni për me mujt me lujt mrena një session për shambu.
2: Po tash na zakonisht një orë gjys material kena kështu, edhe tash qaj material ne qysh me thonë i bojmë do medley që bjen një kong me një 4-5 instrumentala, edhe mas ne i tëni ato i munë mi zgatë, mi shkurtu që në varsesht qysh është të performu një MC ose një reper. Është një farë i kena bu, dasht mi bu dhe regula që për shambull i kena me BPM, ja njës BPM atullt edhe shkon të urrit edhe i kalzojmë MC-ve para se qatër kur të vinë soundcheck, i keni qëta BPM-a ku ja u mërmendja muni me hi, i keni 3 minuta se cili, nëse s'pëlqen qaj instrumental që është tu u lujt mun është me lyp tjetrin, del tjetri, e kryjnë 3 minutëshin edhe vjen tjetri.
0: Dhe më thëmë, hi ndalin, po. MC, masë MC.
1: Po. Dhe më thëmë, muzika nuk nalët hish asë një herë. Jo, jene tu gjemirat po, konstant, aty veç kanë me hi edhe kanë me dalë repira.
2: E kena sistemin, qysh me thonë, qysh duhet me punu një band live, me thirrët talkback mic, do me thonë e njëna njëni tjetërin me mikrofona, merën vesh që të po nalëm, që të po asë
0: që të vazhdojna, që të mënës me ullë
2: që dinamikën asë që shtu merën vesh edhe mas ne i këshyrim shambull një MC hen i vynë pak ma ullë mu gondi kësh pak ma
0: Po, në varë që shenin edhe ta është edhe ajë kur vjen me performu e kalzëm. Herën e pare keni pas The Legacy Part 1 ose që shme thonë The Legacy Start.
1: Epizoda e parë.
0: Epizoda e parë, episodën e parë, po ose sesioni i parë. Kalzëm, a ka pas repira, a ka pas interesu me ardhë dhe me Gjemirat bashkë me juve, me hi atë edhe me kalzu një farë suksesi edhe me pa edhe jo që me thonë okej, okay, që kjo ko ka diçka pak ma i mirë, qaj pak ma i mirë, se nështë ta mënësh me marrë dhe për na herë tjetër,
1: Normal,
0: diçka,
1: po, ose më zbulu talentat.
0: Ose më bo pjesë e grupit, ose më marra djalin e më shku në studio e ku me ditë qysh ndodhë procedura, po kalzëm prej të parës, prej edicionit të parë, qysh jeni një dhe ta merë me anja që ka potencial për një santil në Prishtinë dhe në Kosovë?
2: Po menoj vetë fakti që pebojmë dytën me, qysh me thonë, me plët vështirësi financiare, se të me thonë këto pebojmë pej po investojmë na mas pari kohë edhe qka po munëm me një mu se cili pej
0: pej një instrument të në një instrument daj dy kobla
2: një tela jam po. Kështu që po mene interesim ka pas në të parën sidomos ju në kohën 15 MC edhe publik ka pas Po gja mirë, po mene se kena pri që ka me posë qëtë shumë, ka posë dykon një
0: 20 veta.
2: 24.
1: Ta manë si Kobe Bryant.
2: Një 100 e diçka, mujë me thonë që jo në kone, kena majtë në edhe, që tu kupe majtë edhe të dytën. Ta zdi që është dojmë ja bo në të ardhmen, kër prishët koha e me hidi kënë mrena, alo,
0: se keni menu,
2: se kena menu, po edhe të këqyrim të ashtë që është përshkan që ke dyta, po Na e kem nërmen mës munal, është nuk i kena dhonë qysh me thonë zërë kësaj pune, hajde pebojmë, po tu po tu bo, që mu konë pak ma sigurt.
0: Qysh po zgjedhën artistat për shambull, qysh që në zgjedhë që ata 15 artistat, ose a ka pas një mënyrë të seleksionimit, qysh vjen 15 ase 15 repera, kush janë ata repera, i keni një na jarma për para, ose vjen dikush dhe veç e kap mikrofonë, dhe thot adin qka, qëta që kap zë jene qa repere, one jem, one së të materiak jem, po.
1: Donat Bruce Panseri.
0: Kalzëm pak që shkon që kjo procedura dhe me dashtë me ardi kush i ri me u bo pjesë e kejtë krejtë këti evenimenti edhe me qitë dorima.
2: Na e qesim linkun në faqet Instagramit që mundën me apliku dhe që aty mundën me i me apliku është një farë formulari që plëcot edhe mas nejna e kena një farë numri për afert kush ka marë se sërshë të thonë që tashti aplikon e vjen gjithësysh Po më në shmira pishman.
0: Po dhe, ditën e fundit. Na pishmana e...
1: Po, ditë fundit, bile.
0: Pishmana e në veshe kena.
2: Po, ka dhe që vinë, veç me kështu që au ka botë edhe hinë. Adin, nuk është që kena në i farë restrikcioni, adin, se këshu e më në zbanë.
0: Po dhe, jo.
1: Dhe me thonë, mundet marë në ajere perë kështu me kalua në i pare.
0: A mundet me arë na me kap mikrofonin me hast. E, qa bani, e një mirë, ku jeni
2: Ku me marë?
0: Vjen dikosh atë nëse ajo ti është për MC, për ata që kontrollojnë mikrofonin.
1: A i kena vetë reperatrisë që kanë me marë pjesë në sesionin e dytë, apo na tregon pak për çfarë repera që kanë me mujt njerëz me ngu, atë ka rome i ni, pse keni përzgjedhë si ta, atë qysh ka ecë kreç ke procedurë.
0: Edhe veç para sa me dalte që ta, a janë të njëjtët, a ka të njëjtë që janë kohën prej herës kaluar, tash janë të njëjtë se 15, çaq janë 16 janë këtej.
1: Po dhe çfarë?
2: Do pitu një në kone dhe në sesion e parë, do pitu një në tri, me këto është marrë ma shumë ulti cili merët me menaxhim të eventeve, të MC-ve këto. Këta jënë përzgjedhë që ashtu, që kësaj here fatkecësht nuk ka punu, as ka bu diçka linku për me apliku, po...
0: Gjëtë në aprishët diçka njerë që këtë vitin e kaljumë si këpër si pat punu e-maila, me po, që filmin në skarë.
2: se që kolidhe.
0: Po, dhe, ajtë se e-mail është ajo një me.
2: Do,
1: dhe vogën, dhe vogën.
0: Ajtë se e-mail.
1: Po?
2: E, kështu që ulti u marrë me qatë pjesë dhe i ka thirë dope i tëne që jënkon të kalumën edhe dope i tëne që ka një që mujnë me ardhë dhe qështu. Mm-hmm. E, kështu që jënë bojë që ta 10, e kena edhe një band që vjen me hop open mic session.
0: Okay.
2: Jënë Toxic bendi, mm-hmm. kena mi performu 3 ose 4 kong të ne.
0: Okej, okay. Me band?
2: Po, në më thonë ata kanë me...
0: Ata jenë band vetë, po ata ketë jenë repera, nuk jenë po. Instrumentista. Në të të ata vinë dhe bojnë një performance me bendin e ju.
2: Normal.
0: Në më thonë bojnë 2 bende bashkë.
2: Fix.
0: Ma shumë moshkoj se qika.
2: Normal, tash.
1: A koni me, qika
0: që... A koni qika?
2: Po.
0: Atë ka ro, halja me ardhë një qik, për shambull se tash kja veqe dyta, po atë ka ro, halja me dojnë një qik, se
2: na unë në kompas...
0: Na e kena pas emisionin, për shambull në kompas open mic-in, e kompas open mic-in për një periudhë shumë gjatë dhe u konë shumë problematike me qitë femna që repovati.
2: Po, o konë në të parën o konë një femën, edhe kanë pas më konë edhe dy më zgabofsha, okay. Po s'kanë ardhë, po tash, po më nëjë është e hapën kushtë dhe që, asë i mund me ardhë.
1: Valën të si njeri që je ko gjagat në hip-hop e të karohen pas bashkëpunime ndryshme dhe me artistat të unë lokal që i stash e në mainstream, që ata mërë meja, s'ako brumë Kosova me nëzirë artistat të ri në hip-hop, se është ko gja, jena kështu në një ujtë të zi të usilë. Po ti jetë e parë ashtë apizicionit pare dyta, ta mërë meja që kona i farë brumi që mundët më ubudi kështë the next it rapper.
2: Mendaj. Taj ditën e një.
1: S'pas ka ma shumë se
2: jo,
1: mendaj.
2: Jo, ka, po mene i ka repera 3, po mene edhe ka njerës që i supportojnë, jo qatë sa duhet, po si krejt na që munohëm me bo diqka jashtë mainstreamit, që jo mu munu me inë mainstream, po bile me dalë edhe me të pa njerës, të është mm-hmm. këgja e fështirë.
1: Kjo
2: punë edhe vynë këgja përkraje për i tjerëve, po tash na, po më nëjë kejtë na që pebojmë këto, po munu me qatë maksimumin që kena kapacitet, po ka brumë, ka së dushë.
1: A është e lit me mshel krejt komplet për shambull nëse si janë me 10 repera, a ka roste për shambull që bloku nëse vjen tjetë, a që shkën që ke procedura, a është të shku neja konstante?
2: Po, e kena që... zakonisht në herën e parë s'kena mujt me pas bo që ashtu që shë ndodhë në senet edhe hasë nuk kena pas, mm-hmm. e ka kap ulti mikrofonin edhe i ka thirë.
1: Mera,
2: po. Mm-hmm. Kësa here kena Fisin, mm-hmm. Unikun host, që fëndirë për tina që ka pranu me ardhë, më thonë me përkra iniciativen, mm-hmm. edhe qështu shkanë, dhe më thonë, na e nisim, me i bojmë 2-3 instrumentala, hin hosti, i thirë, meren,
1: edhe një DJ-e kene?
2: Këto... Po, DJ-i për fund.
1: Ai për fund është aftere DJ-e,
2: po,
1: ja? Ok. Normal,
2: fillim fund. I kalzojnë atë cilat kanë këna mi bua na që mësë milëshu.
0: Nga, mësë ga po milëshu shtë kanë, se na këna mi bua. A ka pages për njerë që vinë? Bilet?
2: Bilet, jo.
0: Do më thonë, pa bilet është?
2: Pa bilet është free, se qashtu e këna vendosë që to, herën e parë u konë qashtu edhe dytën. Po menojmë që është me botë të një për të...
0: Tretën e anina, na është ta do të mi aqit një bilet, se do një edhe jo...
1: Një dyshë shkon?
0: Një dyshë,
1: një dyshë.
0: 2 euro për qika, 2 euro për moshkoj.
1: E kena, zbën mi do.
0: E kalzëm valjan, qka ta mermenja, ashe vazhdim, edhe për dytës, a ka motiv me shku tutje. Të e po vështërsin që e keni pas me botë dytën tash.
2: Qëre, na jena për me bo, po tash s'munëm me dalë pej
0: lëkurës
2: edhe pej mundësive që i kena, din se kena dhe pun tjera, kena aktivitetet tjera, po pej neve është kena munu me bo tretën e katërtën e me bo edhe në qytetet tjera, mm-hmm. edhe me bu, qysh me thonë, në i turni, po metët mu po.
0: Metët kohës, t'jallojmë kohës.
1: T'jallojmë kohës.
0: Po. Kur është eventi The Legacy, Dyshe edhe Kalzena Pisaura?
2: Është të mërkurën me 23, këtë mërkure në ora 8 në Edhe.
0: Valjan, faleminderit shumë
1: për kohën. Valjan, faleminderit.
2: Faleminderit të bijuve për krahin.
0: Për krahin.
2: Edhe ftesën.
1: Mendoj që ma shumë e ma shumë, veç MC-ja me pos.
0: Ba, ma shumë e ma shumë, bile edhe këna me ardhë, me nguna MC që jo me këput në ajtel gitarë.
1: Po bo në rozë krejt rock soshe.
0: Bema tilin, së ti kalëzë që shkëputët.
1: Valeu, vajderit edhe njerë, ladies and gentlemen, po vazhdoj me të gju muzik, vje Nightmares on Wax Memories.

0: Më ishte mi doshër ban sa soj bisede me Valjonin, keni mujt me kuptu ma shumë për ngjarjen që dhët me ardhë dhe për The Legacy, ku ka me pasë repera të mërkurën në edhe, moni me shku edhe me ngu repera të rritu, performu me band, do të kthejmë të klojme të tjera të cilat i kemë përgatit për ditën e sotme, vjen sporti kësaj radhe janyjet e Kosovës të cilë kanë mbri në Prishtin, është FFK-ja e cilja i ka publiku disa pamje prej lojtarëve, e janë është përgjithë si Franco Foda, i cili ka më zhvillu se ansën e parë stërvitore para këtyre katër ndeshjeve të rëndësishme, ku Kosovës faktikisht i nevojitët së paku pozita e dytë në grupe prej lojtarëve të ftuar, tash Vedat Murici ka ardhur, Lombard Dellova, Milot Rashica, Ermal Krasnici si dhe Pruria e Re, Dion Kacuri, kanë mbrit në Prishtinë, ka qenë i pari i FFK-s Agim Ademi, i cili ka dalë tim mirë për esë, ndërsa ata do të udhdojnë për në hotel para se të zbresin në Fadil Vogër për të zhvillu stërvitin e parë nga ora 17:00.
1: E rikujtojmë që këtë ajnte Kosova e zhvillon për baldin e parë ndaj Irlandës.
0: Me semi dashur, flasim pak për formën e mirë të Vedat Murishit, i cili ka hyrë në formacionin më të mirë të javës, pasi ka shkëlqyer në fitoren e thellë ndaj Fenerbahçes. Fenerbahçes është e vërtet, edhe ka demolu Ysupsporin për me regjistru triumfin e thellë prej 8-0 në sfidën ku ylli kosovari ka realizu 4 gola e vlerësoj Murishin. Sofascore ka vlerësu Murishin me notën 10 për më interesante që në këtë javë në Turqi atë notë marrën edhe portieri Fofana, Mosala i Trabzonspor-it, si dhe Mason Greenwood, bashkëlojtar i Fenerit. Është kjo që e tregon në formën e mirë të Vedat Murishit para këtyne ndeshjeve të Kosovës, ndërsa në anën tjetër e kemi mesfushorin Dion Kacuri, i cili ka thonë se nuk ka qenë vështirë për me vendosur që me përfacu Kosovën. Është 22 vjeç i cili është ftu për herë të parë nga Franco Foda për ndeshjet e Ligës së Kombeve, duke u larguar nga Zvica aty ku ishte

0: deklaratën e tij publike, kështu tha edhe menaxheri Bajram Shala. Shala në një konferencë për media ka deklaruar se FFK-ja ka kërkuar që të udhëtonte për në Napoli për të takuar, për të takuar me Ramanin me shpresën që të zgjidhnin problemin. Megjithatë, ky i fundit nuk ka qenë i gatshëm. Mirë, po as periudha si lojtare, kapitan nuk e justifikon vendimin e tij të fundit, sidomos për mënyrën si ka arritur tek ky veprim. Kam qenë në kontakt për një kohë të gjatë, kam provuar të adresoj të gjitha kritikat eventuale që Amiri ka pasur, i kemi ofruar që të shkojnë në shtëpinë e tij në Napoli që të diskutojnë për këto çështje. Amiri nuk ka qenë i ngatshëm, për ndryshe Kosova, siç thamë edhe më herë, do ta zhvilloj seancën e parë servitore këtë enjte në orën 17.
1: Gjithnjë kam dashur të luaj për Kosovën, është Elblin Osmani, i cili është i gatshëm për me dëshmu veten si Dardan, është mes fushuar i cili përdhët se gjithnjë ka pasur dëshirë për me luajtur për Kosovën dhe është krenar për që ëndrat ju plotësuan, është talenti i Bayern Munich në moshën 17 vjeçare që do të përfaqësoj Dardanët për ligën e kombeve, nga se mori ftesën nga tekniku gjerman. Një intervistë për FVK-n pasi ka aterruar në Prishtinë, Osmani tha se është i lumtur që i është dhënë mundësia për me dëshmu veten. E gjithashtu mistemi, duke ditë që edhe që është paralajmëruar në fillim seanca parë tërvitore e Kosovës do të zhvillohet nga ora 18.
0: E do shërmeq, dolim edhe tek një informacion tjetër, shkojme tek sporti, atje tek Granit Gjoka, i cili nuk po duket se ka gjendjen shumë të mirë, por ka thonë që ka kalu edhe më keq, ka reagu pas akuzave të cilat e kanë trëndit Zvistrën, po flasim për Granit Gjokën, i cili është atu përballë me pyetje të shumë të pas raportimeve ndaj ti, se është hapur një hetim nga prokuroria e Lucernit për dyshimin se ka siguruar certifikatën e falsifikuar të COVID-19-shit, ndërsa si pas Blek, Gjoka pritet të mirët në pyetje në fillim të tetorit, ndërsa ai i ka mohuar akuzat. Është kapiteni i Zvicrës që ka folur për herë të parë për këtë çështje pas humbjes së Sunderlandit 5-3 ndaj Manchester City-t, ku luajti gjatë gjithë ndeshjes. Në një prononcim për NZ, Gjoka u tregua i shkurtër, po për këtë nuk kam koment. Sot luajta futboll dhe për momentin kjo është ajo që ka rëndësi për mua, kur është pyet se nëse kjo çështje po e ndikon, ai u përgjigj as pak, kam kaluar edhe më keq. Edhe vetë trajneri i Sunderlandit Regis Lebris nuk ka pranuar të komentonte për hetimin e Gjokës, ndërsa në anën tjetër e kemi Gjokën që më vonë edhe e ka konfirmuar se e ka falsifikuar certifikatën e COVID-19.
1: Ai tha se kishte frikë edhe pasigurive, timi është bërë publik nga Blik, i cili ka raportuar se Gjoka dyshuat se kishte siguruar certifikatë të falsifikuar të COVID-19, ku kapiteni i Zvicrës po pritet që më u marrë në pyetje nga autoritetet në fillim të tetorit. Megjithatë, para marrjes së pyetje, Gjoka ka reaguar publikisht përmes të deklaratës në Instagram, duke pranuar se kishte siguruar certifikatën e vaksinimit. Ai ka thonë që në ditët e fundit është raportuar shumë për një çështje nga e kaluara ime, dua të ta trajtoj personalisht këtë çështje. Sa i përket vaksinimit kundër COVID-19, në atë kohë isha personalisht shumë i pasigurt dhe kisha shqetësime serioze, kisha një mosbesim të thellë ndaj vaksinës dhe isha i mbushur me frikë dhe pasiguri. Në këtë gjendje të trazuar emocionale, sigurova një certifikat vaksinimi e në vend që të sqaroja pyetjet e mia përmes kanaleve të duhura. E sot e kuptoj qartë se kjo ishte çështje e gabuar, ishte një gabim, më vjen keq. Marr përgjegjësi për këtë vendim, jam i përkushtuar që çështja të hetohet dhe të bashkëpunohet plotësisht me autoritetet përkatëse, thuhet në deklaratën e plotë të Granit Gjokës.
0: E në anën tjetër, me ishte mi të dashur, sipas ekspertit të drejtës penale Andre Kun, të cilin e citon edhe Blek, falsifikimi i dokumenteve në Zvicër mund të dënohet me gjob ose me burgim deri në 5 vjet. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Gjoka do të dënohet me 5 vjet burg, por është theksuar se disa faktorë mund të ndikojnë në uljen e dënimit, ndërsa për personat pa precedent penal duhet të merret parasysh edhe një dënim me gjob edhe me kusht. Ai ka shtuar se një person pa precedent penal mund të përballet me një dënim financiar me kusht, ndërsa krahasti mund të shqiptohen edhe gjob deri në 10.000 franga zvicrane. Gjoka ndërkohë ka pranuar se kishte siguruar certifikatën e vaksinimit dhe ka thënë se nuk e konsideron atë si gabim.
1: E 33 vjeçari po merret në pyetje nga autoritetet zvicrane në fillim të tetorit, ndërsa më pas pritet që më u vendos se si do të vazhdojë procedura ndaj tij.
0: Me shtemi të dashur, dalim e tek një tjetër informat që nuk ka të bëj me sportin, po flasim për filmin e shkurt të animuar Uta në Sharë, një udhëtim që lini nga libri.

0: me të njëjtin titull, do të shfaqet me 22 shtator në Kino Armata në Prishtinë dhe me 23 shtator në Doku Kino në Prizren. Shfaqja do të mbahet në 3 termine, në orën 17:30, 18:00 dhe 18:30. Fëmijët e shkollave, kopshteve dhe institucioneve të tjera në komunën e Prizrenit janë të ftuar ta ndjekin shfaqjen e filmit në qytetin e tyre. Hyrja në shfaqje është falas, ndërsa hyrja në shfaqje është falas, ndërsa për shkak të dukesë së madhe pjesëmarrësit duhet të bëjnë rezervimin e biletës. Filmi animuar e sjell në ekran bukuritë natyrore të Kosovës dhe përdor natyrën si platformë për bashkëpunim dhe mirëkuptim mes komuniteteve, ndërsa të gjithë fëmijët që janë normalisht janë të ftuar të udhtojnë së bashku me personazhet Uta dhe Deltari në malet e Sharrit dhe të zbulojnë këtë botë pavarësisht nga komuniteti prej të cilit vijnë. Filmi e ka kohëzgjatjen 10 minuta. E fëmijët, mësuesit, media dhe të gjithë interesuarit janë të ftuar të bashkohen shfaqjes dhe të përjetojnë udhimin e Utës dhe Deltarit në përmalet e Sharrit.
1: Shoqe, në anën tjetër kemi ushtruesën e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës Albelina Haxhiu, e cila ka marrë pjesë sot në hapjen e javës ndërkombëtare të personave të shurdhur bashkë me shoqatën kosovare të shurdhëve dhe me njerëzit që i njohin më mirë se kushdo pengesat me të cilat përballen çdo ditë. E me këtë rast ushtruesja e detyrës së presidentes Haxhiu tha se ishte një mundësi e mirë për me dëgju drejt për drejt nga komuniteti për pengesat me të cilat ende përballen në arsim, shëndetësi, punësim dhe në marrjen e shërbimeve publike. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës Albelina Haxhiu ka thonë se presidenca do të jetë e hapur për bashkëpunim me shoqatën kosovare të dëshurdhërve dhe për çështjet që kërkojnë më shumë vëmendje institucionale.
0: E një tjetër lajm që është shumë i rëndësishëm sa i përket ujit të pishëm edhe ngjarjeve të fundit që po ndodhin në liçenin e Badovcit, ku kemi pa ngordhjen e peshqve. Vjen reagimi i KRU Prishtinës pas raportimit për gjetjen e 3 peshqve të llojit Ballxhër të ngordhur në liçenin e Badovcit. Është KRU Prishtina ato cilë kanë për të ditur se analizat e ujit të realizuara me ministrin e shtator kanë rezultuar brenda standardeve për ujë të pishëm. Me këtë ka konfirmuar zëdhënësja e KRU Prishtinës Arjeta Mjeko, e cila tha se bazuar në analizat e realizuara, uji i Badovcit është i pishëm dhe i përshtatshëm për konsum njerëzor. Por me ishte mi të dashur, si pas saj analizat fiziokimike dhe bakteriologike ato ujit realizohen rregullisht nga laboratori akredituar i KRU Prishtinës me qëllim të monitorimit të vazhdueshëm të cilësisë së ujit. Ajo ka për të ditur se këto analiza fiziko-kimike të ujit të patrajtuar dhe ati të trajtuar të datës 21 shtator 2026 kanë rezultuar brenda standardeve për ujë të pishëm.
1: E megjithatë, në përgjigjen e saj KRU Prishtina nuk ka dhënë ndonjë vlerësim lidhur me shkakun e ngordhjes së tre peshqve dhe nuk ka deklaruar nëse ekziston ndonjë lidhje mes këtij rasti dhe cilësisë së ujit. Rasti ishte publik nga shoqata e peshkatorëve sportiv rekreativ Krapi, e cila kishte njoftuese me 19 shtator kishte identifikuar tre peshq të ngordhur në liçenin e Badovcit. Sipas shoqatës, dy prej peshqve vlerësuan të kishin rreth 40 kg. Ndërsa i treti mbi 50 kg, soni njëri. Shoqata kishte ngritur shqetësime edhe për faktin se peshqit e këtij lloji sipas saj zakonisht qëndrojnë në ujëra më të thellë. Shkaqet e ngordhjes së peshqve ende nuk janë përcaktuar.
0: Mirë se mi dashur, këtu kemi arë në përfundim të emisionit për ditën e sot me një hane fantastike për të lënë takim nesër në orën 15 deri në orën 17 në kuadrë të emisionit Afternoon Delight këtu në Urban FM bashkë me mësafirin tjetër të radhës të ditës së nesërme, që do të zhvillojmë një intervist super fantastike. Por jo, mos e ndroni frekuencën, qëndroni me ne. Një falenderim shkon për gjithë juve që dëgjoni radio në frekuencën tonë, por edhe jo që na dëgjoni online në Radio Urban.fm. Gjithashtu një falenderim shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne duke nisur nga Mobileria Palma.
1: Ata që ja mundsojnë me blesh gjitha pajisje teknologjike Macintox.
0: Bakë automobile OP Prizren dhe Porsche Prishtina.
1: Ladies and gentlemen, për fond vjen Smith & Mighty me Anyone. Unë ju thom knaçuni, knaçuni, knaçuni.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik.
3: Kena mu knaq.
4: Afternoon Delight.
0: Live në Urban FM, çdo ditë.
3: Prej të hanës deri të premten.
4: Bashkë me Traskën.
0: Edhe zhurën.
3: Çdo ditë të punës.
0: 15, 17.
1: Live në Urban FM.
3: Mos e ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
1: Afternoon Delight. Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.
5: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapsira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapsirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
6: Skoda.
5: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë. Nga momentet e vogla, palma e çdo cep të jetës.
8: Si një ëndër magjik e hyren jetën time, më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
9: Urbana, ba.

0: Bon FM, Mission Trap Pass.
1: Hey, cutie, aqui Nima Treino.

0: Lajkeni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple ndit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Ave morim edhe ka një bre?
6: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bojtë.
5: Hare me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
6: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sotë.
6: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositen një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
8: Bam, bam, bam, bam, bam, bam!
9: Francesë të thojnë ku i zinë.
8: Po,
9: qabë dhe ma shqipë, ku i zinë.
10: Ore, edhe jëdhe?

0: Urban FM, 103.5.
1: Ai negoci për tjetër një veri, sezoni i ri, pako të reja, apo do në sport, firma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketa të reja, njona tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
2: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

یعنی من اوربن فم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربن فم

0: run a foul. Nisë në trak, pik e pas.
1: Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Defense Shot. I posurme shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftuja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Me fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cap të jetës.
2: Urban FM
3: 103.5.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Benani për Menani, Radio Urban PKFM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton, a fatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23,990 euro.
5: Volkswagen.
4: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Ashtë një fjallë e urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: Po më interesant qysh lopa ose një mirë ose si pasonime, pos lopa është pasonime një fjallë. Si ti lopë të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Ave morim edhe ka një bre.
2: Jo, bal person të, se nesës po mojmë që u heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësë të ne kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Hey, cutie, a keni matrenë?

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Po rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapsirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
3: Skoda.
2: OB Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

together, we will have.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Ngoja edhe gjermanisht, që ngoja acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sodë që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, ballë për sonte, se nesër s'po mojmë u qu heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë sotu ma bojt.
4: Hajde me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë ne kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sotë.
5: Hajde me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
7: Ej, ku je që o bënë?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
10: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
11: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
12: 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Bun FM, mission at Rapid Pass.
1: Je t'aime, Urban.

muscle when your hands spring.